phăng nực tương miêu trăng a li va mi nhôn ung a va mi nhô tức sơ sức ca mi nhô na thê rô vi ác tư tiàng i man nay tư mi ta o tu nghi la ngã i nhê khô nạc tư mi pin nực tư mi ta ta nê gô ạc si vi nực.